señ bi di gëm ak gamu rek ku ne xam na ne lu jitu ndiarem señ bi ko fonkon gamu la nam ko da defé ba ak si ndiarem nak diir bi mu fi nek xam ne na ndiarem da na